0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Без шкадавання, пазбаўцеся ад таго, што вам ужо не трэба. Рухайцеся наперад.
2: Цялец.
1: Пазбягайце перанапружання, у бліжэйшы час сілы спатрэбяцца для больш грандыёзных праектаў.
2: Блізняты.
1: Засяродзьцеся на бягучых справах і давядзіце раней пачатыя праекты да канца.
2: Рак.
1: Імкніцеся мець зносіны толькі з надзейнымі людзьмі. Гэта тычыцца і таварыскіх, і любоўных адносін.
2: Леў.
1: Вам лепш адцягнуцца ад таго, чым вы былі занятыя ў папярэднія дні.
2: Дзева.
1: Новыя абставіны запатрабуюць адцягнуцца ад бягучых спраў і заняцца чымсьці неадкладным.
2: Шалі.
1: Ініцыятыва пераходзіць у вашы рукі, вы будзеце вырашаць важныя жыццёвыя пытанні ў тым ліку і за іншых людзей.
2: Скарпіён.
1: Тое, што для іншых з'яўляецца абмежаваннем, для вас можа адкрыць новую дзвер.
2: Стралец.
1: Планы будуць адрознівацца выразнасцю і увагай да дробязяў, а таму іх ажыццяўленне ўсяго толькі пытанне часу.
2: Казярог.
1: Не перашыруйце ў пошуках увагі, можаце атрымаць яе занадта шмат.
2: Вадалей.
1: У вас з'явіцца больш упэўненасці ў сабе і ў заўтрашнім дні.
2: Рыбы.
1: Вам могуць нагадаць пра дадзеныя калісьці абяцанні, і выканаць іх апынецца прасцей, чым вы думалі. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.